is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou

0: Jimmy Steakhouse-sous is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Sachter, daar lig a doof, doof, doof, doof.
2: Kom en pak het doof, doof, wari, wari, doof, doof, binne aan my doof, doof, gee my bikkie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Guys, 'n korte vakansie.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Sagter daardie gedoef, doef, doef, doef.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, waarie, waarie, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

net iets vir die aand. Ek delf in die myne vir die silwer sikkels, dis 'n groot gesikkel, daar is niks meer oor nie.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
0: Die jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Missie, soos jy dan

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Ladies and gentlemen,
1: Yellowstar.
0: Please welcome

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan. Ja.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Maak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome

Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique.

0: bietjie sagter daardie gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Mystique.

Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Dis jou stasie waar jy saak maak, Oggendkruis is die program se naam en ek groet jou in die heerlike, wonderlike naam van Jesus Christus. Mag jy op hierdie program vanoggend saam met Jesus kan kom kuier. Dit is die 2 ure op 'n Sondag wat ons uitsit vir 'n gospelprogram op 'n kommersiële radio en dit bly 'n voorreg en 'n eer om betrokke te kan wees by hierdie projek en om dit nog steeds te kan doen. En ek wil baie dankie sê vir elkeen wat vanoggend reeds ingeskakel het, ook op TikTok, die van julle wat op die apps luister en ook oor die internet, baie baie dankie. Ek sien almal kom by hier op TikTok. Dankie vir my familie, die mense wat ek sien wat elke Sondag getrou by is. Dankie ook vir julle getrouheid. Weet julle, dit is 'n riem onder die hart en dit is my kosbaarheid. Ons begin vanoggend met Psalm 68, toon u mag o Heer.

En weet jy, ons moet die wêreld wil vir ons voorgee, wil hê ons moet dit aan mense voorhou, dat God is jou vriend, God is okay met alles wat jy doen, God is net absoluut great. God traak nie oor goed nie. Maar weet jy wat ons dien? Die almagtige Here God, wat vir ons dit moontlik gemaak het om vanoggend te kon opstaan. Deur sy genade, deur sy werking van sy Heilige Gees, kan ons vanoggend hier wees en kan ons dankie kom sê voor die Here vir dit wat hy vir ons kom gee het. Hierdie psalm praat oor die mag van die Here vir die koorleier van Dawid en lied. God sal opstaan en sy vyande verstrooi. Laat die wat hom haat voor hom vlug. Soos wind rook wegblaas, so blaas u hulle weg. Maar die vrome sal verheug wees. Hulle sal bly wees voor God. Hulle sal jubel van vreugde. Sing tot God. Lof sing sy naam, huldig hom. Dit is wat ek vanoggend vir jou wil aanwakker. Daar waar jy na die radio luister, is om te sing voor God, te lof sing, te jubel voor die God wat leef. Die enigste ware lewende God. Daar is nie iemand anders soos hy nie. Een vader verwese, een beskermer van die weduwee. Dit is God in sy heilige woning. Hoor jy daar, jy wat vanoggend alleen is, omdat jou wederhelfte nie meer by jou is nie. Weet net, die Here sê, die woord sê, hy is 'n vader vir die verwese, 'n beskermer van weduwees. Dit is God in sy heilige woning. Dis nou vers 6, vers 7. God gee aan die eensame 'n tuiste, die wat gevange is, lei hy na vryheid, maar opstandelinge woon in 'n verlate woestyn. O God, toe u volk uitgelei het, toe u deur die woestyn getrek het, Sela, het die aarde gebewe en die hemele het laat reën voor u, die God van Sinai, voor God, die God van Israel, o God, u het oorvloedige reëns gestuur om die uitgedorde erfdeel te verkoop. Daar het die volk hulle gaan vestig. In die goedheid het u, o God, ook vir die armes voorsien. Die Here het bekend gemaak, en menigte vroue bring die goeie nuus, konings en leers het gevlug. Hulle het gevlug en vroue het tuis die buit verdeel. Waar julle eers by skaapkralle gewoon het, is julle nou oordek met silwer en goud, soos 'n duif hom toemaak met sy vlerke. Toe die Almagtige die konings verstrooi het, in sneeuwstorm op Salmonsberg gewoed. Basanberg is in 'n goeie berg, en berg met hoë spitse is Basanberg. Berg met hoë spitse, hoekom kyk jy met afguns na die berg wat God as woning gekies het? God het sy woning op die hoë berge, hoër as die berge. Toe hy opgegaan het na die hoogte, het die krygsgevange weggevoer. Mense het vir hy skenke gegee, selfs die wat teen een opstand was. Nou sal die Here God onder ons kom woon. Prys die Here wat ons dag na dag in sy arms dra. Hy is God. Hy is die God van ons verlossing. God is vir ons die God wat verlos. Die oppermagtige Here het beheer oor die dood. Dit is vers 20 en 21 van Psalm 68. Die feestog is in sig. Psalm 68 vers 25, o God. Die optog van my God en koning is op pad na sy heiligdom. Vooraan is die sangers, agter hulle die musikante. Saam met hulle is jong mense wat op tamboreine speel. Prys God in die vergaderings. Prys die Here, die bron van Israel. Ek deel net 'n paar snippets hier uit, want hy is baie lang. Toon u mag, o God, toon u krag, o God, soos u dit voorheen vir ons gedoen het. Koningsryke van die aarde, sing tot eer van God, sing lofsange tot eer van God, Psalm 68 vers 23, sing tot eer van hom, wat deur die oeroue hemele ry,
terwyl sy magtige stem weer klink, verkondig God sy mag, sy majesteit oor Israel, sy mag oor die wolke. God wek ontzag in sy heiligdom. Hy is die God van Israel. Vir sy volk gee hy mag en sterkte. Laat God verheerlik word en tot sover.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, ons loof en prys die Here se naam. Groot is en trou is hy en wat 'n voorreg om vanoggend saam met mekaar net die Here te kan aanbid. Maar ek wil vir julle baie dankie sê vir elkeen se invloed. Wolf, ek het hom gekry, ek gaan hom speel. Ek hou van die woorde, ek het dit vinnig deurgelees, dis reg. Die ou klipgebou gaan as hy naspeel, maar ek wil gou met julle deel van my vriend Dominee Pedro Oktober daar in Vredendal. En weet julle, ek het... Hierdie is een boodskap wat na in my hart lê. Een tye van nie verstaan in jou lewe. Matteus 16 vers 11 sê, hoe is dit dan dat julle nie verstaan nie? God is liefde. En soms nie verstaane waarheid tydens swaar kry en hartseer tye in ons lewe en bestaan. Almal beleef een of ander tyd in hulle lewe moeilike en uitdagende omstandighede. Dalk beleef jy heidiglik sulke omstandighede of situasies. Die fout wat ons egter maak, is om God gelyk te stel aan daardie omstandighede. As dit met jou sleg of swaar gaan, is God liefdeloos en een wat nie vir jou omgee nie. Klink dit bekend? Dan is hy in jou kop en gedagtes 'n monster God. As dit goed gaan, is God goed en liefdevol. So ry ons idee van God wiplank afhangende van jou omstandighede. Klink dit bekend? Ek dink dit klink vir my net soos ek baie keer wiplank ry. God in wie hy sê hy is ongeag jou omstandighede. Ongeag jou omstandighede is God is wie hy sê hy is. God is wie hy sê vanoggend. Ek is die een wat jou gestuur het. Ek is die een wat by jou is. Ek is die een wat vanoggend vir jou omgee. Ek het dit gou bygevoeg, want ek dink dit is heel waarskynlik die boodskap wat ons wil kry. En Wolf, ek gaan hierdie liedjie van jou net hier naspeel, want ek wil graag hierdie boodskap beaam met die lied wat ons het. God is wie hy sê is ongeag jou omstandighede. Jou omstandighede bepaal nie wie God is nie, en ook nie hoe God is nie. God is verhewe bo jou omstandighede en situasie. Hoor gou vir my vanoggend, vir hierdie oom wat op hierdie radio met jou sit te praat, Johan Brand, hy wil vanoggend vir jou sê, God is verhewe bo jou omstandighede en my omstandighede en my situasie, jou situasie. Ons kan soms so oneerlik en skynheilig wees. Almal probeer om sterk te wees, blinkkant bo te hou, in die lewe mag veral Christene nie swakheid wys nie. Daarom loop almal die gevaar om as pateties geklassifiseer te word. Almal loop daarom met maskers rond. As ons tog net in die waarheid wil lewe, die lewe is nie altyd maklik nie. Daar is baie tye wanneer daar dinge gebeur wat jy nie verstaan en wat vir jou baie sleg is. Daar is gereeld tye, wanneer jy na God draai en vra soos, hoekom en waarom? Jy mag net vir niemand sê, dat jy so dink of voel nie, want so baie glo, baie mense, dit pas mos nie by 'n Christen nie. In jou kop dink jy dan soms ook dat jy die enigste een is wat swaar kry en deur moeilike omstandighede geteister word. Christen, maak vrede met die feit dat jy baie dinge wat in jou lewe gebeur, nie gaan verstaan nie. Ons kan en mag vra, maar jy gaan verseker nie altyd antwoorde kry nie. Spreuke 25 vers 2 sê, die eer van God lê in wat verby verborge hou. Konings se eer lê in wat hulle aan die lig bring. Prediker 11 vers 5 sê, net so min as wat jy kan verstaan, hoe gees en liggaam by mekaar uitkom in die skoot van 'n swanger vrou, net so min kan jy die werk van God verstaan. Hy doen dit alles. God is baie groter as enige mens en sy manier van doen en kan ons nie verstaan nie. Ja, jy kan en moet God ken, maar jy sal hom nooit kan verstaan nie. God is almagtig, God is genadig, God is liefdevol, God is deernisvol, God is geneeser, God is vergifnisskenker, God is skepper, God is alomteenwoordig, God is alsiende. Daar gebeur dinge in jou lewe en daar gaan nog baie dinge in jou lewe gebeur wat jy nie gaan verstaan nie. Jy moet net vashou aan wat jy weet van God. Wie God is, hoe hy is, wanneer daar dinge gebeur waarop jy nie antwoord kry nie. Wanneer daar dinge gebeur waarop jy nie antwoord kry nie. Weet altyd, God is liefde. Hierdie boodskap is lang. Kom ons luister gou na hierdie liedjie Ek Is en dan kom ek terug met die tweede gedeelte van hierdie storie.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, ons loof en prys die Here se naam. Groot en getrou is hy. En wat 'n voorreg dat ons vanoggend sommer net so by mekaar kan wees en ek wil graag aangaan met hierdie boodskap wat ek nou begin het van Dominee Pedro Oktober tye van nie verstaan nie, want ek en jy moet weet dat daar is gaan tye in ons lewe kom wat ons nie gaan verstaan nie. Dit is ongelukkig deel van ons lewe en ons weet dat God vir ons altyd sal uit dit uittel en deur dit vat. Maar dit is so. Jy wil vanoggend wil jy vir my sê, maar Johan, dinge gaan so swaar met my. Wie is God? Wie God is vir my belangrik om te weet hoe hy is. Wanneer daar dinge gebeur waarop jy nie antwoorde kry nie, weet altyd God is liefde. Dit is wat ons laastens vir mekaar gesê het. Hy sal jou nooit verlaat en in die steek laat nie. Hy is Immanuel, God by jou. Hou vas aan die seker wete dat God nooit ver van jou af is nie, maar altyd baie naby, veral in die tye van swaar kry en seer kry, omstandighede en situasies van nie verstaan nie. Ek het nou net met julle gedeel dat ons moet weet dat daar by die kruis, God bring ons nie net tot by die kruis om tot daar te kom nie. Ek kom sit my pakkie voor hom neer, my sak met swart sak met morsdery in. Kom sit ek voor hom neer en sê, Here, ek lê dit nou af. Kom was my met u bloed, kom maak my rein. Môre, net môre hol ek terug en loop haal weer die swart sak, sit hom weer op my rug. Nou pikkel ek maar weer met hom aan. Vanaand kom ek weer by die Here, hier is my swart sak. Dis dit dieselfde een wat ek gister by sy voete loop neersit het. Ons kom tot by die kruis, maar ander kant die kruis is daar lewe. 'N ewige lewe wat vir ons wag, wat God vir ons kom gee. Ek voeg nou hierdie by, maar dit pas in by dit wat ons hier lees. George MacDonald, en dit is my vriend Pedro wat skryf, ten tye van hartseer en swaar kry, is maar net die skaduwee van God se vleuels. Daarteenoor verklaar Charles Spurgeon, seker as wat God se kinders ook in die vuuroond beland, net so seker is hy daar binne by hulle. Net so seker is hy wat God is, daar binne in daardie vuuroond saam met jou. Vriende, ons lees die Bybel baie keer te vinnig en vergeet dat daar baie mense in die Bybel ingesluit is wat dit ook nie altyd maklik gehad het. Jesus is seer sekerlik die heel beste voorbeeld daarvan. As daar iemand is wat jou pyn en jou seer verstaan, is dit juist Jesus, omdat hy self daardeur gegaan het. Jesus is gedurig aangevat en onskuldig bewustelik beswadder deur die Fariseërs. Hy is gespot en verag deur die kerk, sy mense. Hulle het op hom gespoeg. Wat 'n vernedering! Hy is met 'n stok oor sy kop geslaan terwyl daar 'n doringkroon op sy kop gedruk is. Dit is in sy kop ingeslaan. Dis alles dinge wat die geweldige fysieke pyn veroorsaak, maar ook emosionele seer, teleurstelling, hartseer. Mense na aan my, wat veronderstel is om saam met my op hierdie pad te wees, wat my seer gemaak het. Uiteindelik het die kerk hom wreed vermoor en is hy gekruisig. Jesus is die een wat jou seer kry en swaar kry in hartseer beter as enige iemand anders verstaan, omdat hy daardeur gegaan het soos geen ander mens nie. Hy wys sy medelee dan ook waar Lazarus sterf en Jesus langs die graf staan en huil. Dis God se vaderhart wat jou innig lief het. Nee, hy staan nie op 'n afstand en hou jou met lekker klei in leek formaat dop terwyl jy ly nie. Jesus huil saam met jou oor die sondeval in die wêreld. Siektes, swaar kry, twis, verwerping, vernedering, dood, swaar kry, wreedhede. Kyk net na die wêreld om jou. Kyk net wat mense aan mekaar doen. Die liegspel van AI, bedrog, God sien hoe ons ly en swaar kry en dra ons aan sy bors. Hy sê daar in Jesaja 40 vers 11, soos een herder versorg hy sy kudde, die lammers maak hy by mekaar in sy arms, en hy dra hulle teen sy bors, hy sorg vir die lammer ooie. Jeremia 31, 13 verklaar die Here, ek sal hulle droefheid en vreeg in vreugde verander, ek sal vir hulle uitkoms gee, ek sal hulle bly maak, hulle sal geen kommer meer hê nie. God is nie gelyk aan jou omstandighede nie. Ek gaan het harder sê, God is nie gelyk aan jou omstandighede nie. Jy kan maar weet, vanoggend, al loop jy jou te pletter teen die muur van die verstaan nie, God is wie hy sê hy is. God is liefde.

per quanto. Heine Wen, auf Heine Wen.

0: vir vandag ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Daar's 'n rede hoekom laaste lag so dom is.

0: verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Ja, hy is ons skepper van hemel en aarde en wat 'n voorreg dat ons sy naam kan verkondig. Wat 'n voorreg dat ons op hierdie manier saam kan verkeer rondom die woord van God. Wat 'n voorreg dat ek en jy vanoggend met mekaar kan praat soos wat dinge oor ons pad kom. Max het deur hierdie tyd gegaan, deur 'n maaggriep, baie rowwe verkoue, sinusaanval, hy was nie lekker nie, hy is nou nog bietjie pap, maar hy is aan die gang, hy is op, hy is weer terug op die lig, hy is deur 'n rowwe tyd. Ek dank die Here dat God 'n verhoorder van gebed is. En hy het vir nou op 'n vers gestuur in Jesaja 53, maar ek wil die hele Jesaja 53 vir jou lees. Want ek het 'n boodskap vanoggend vir elkeen van julle. Net sien wat nou hier aangaan. Ek het 'n boodskap vir elkeen van julle van die Here af. Want hy praat met my deur hierdie gedeelte. Jesaja 53. Wie het ons boodskap geglo? Aan wie het die Here sy reddende mag geopenbaar? My dienaar het gegroei soos 'n loot wat uitspruit in die teenwoordigheid van die Here, soos 'n plant wat groei in droë grond. Hy was nie mooi of koninklik sodat hy ons sou aantrek of met 'n voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en verwerp deur mense, iemand wat leed en pyn geken het. Hy was soos iemand vir wie mense die gesig weggedraai, verag, en ons het hom nie geag nie.

van Jesus. Hy praat hier van my en jou verhouding met hom. Toch was dit ons swakhede wat hy gedra het. Hy het ons pyn verduur, ons het aan hom gedink, as dat God hom slaan, kastei en teister. In hierdie vers, vers 5, hy is geslaan en gepynig terwille van ons sondes, hy is gestraf, sodat ons in vrede kan leef, hy is geslaan, sodat ons gesond kan wees. Jesus is aan daardie kruis geslaan, Jesus is vastgespijker aan daardie kruis, daardie houwe wat op sy kop geval het, terwyl hulle daar die doringkroon eers op hom gesit het, die bloed wat uit sy kop gevloei het, het hy vir my en vir jou gedoen. Almal van ons het weggedwaal soos 'n klomp skape, ons het ons eie pad gevolg, en toe die Here ons almal se skuld en sondes op hom, op Jesus laat neerkom, hy is geslaan en mishandel, maar hy het sy mond nie oopgemaak nie, hy is soos 'n lam wat ter slagting gelei word, soos 'n skaap stil is voor sy skeerders, so het hy ook sy mond nie oopgemaak nie, hy is verdruk, skuldig bevind en weggelei na sy dood. Wie van sy mense het besef dat hy vir hulle sondes doodgemaak word, dat hy eintlik in hulle plek gestraf word. Hy het niks verkeerds gedoen nie, en hy het nooit enige iemand bedrieg nie. Toch is hy soos 'n misdadiger begrawe, in 'n ryke se graf neergelê. Maar dit was die Here se wil, om hom te vermorsel en te laat ly. Al het die Here sy lewe in skuldoffer gemaak, sal hy 'n groot nageslag kry, en nog lank lewe. Die Here se plan sal as gevolg van hom ontvou. Na sy bitter lyding, sal hy weer die lig sien, en tevrede wees, en deur alles wat hy beleef het, sal my regverdige dienaar dit moontlik maak vir baie, om ook regverdig te word, want hy dra al hulle sondes. Daarom, eer ek hom as iemand wat groot en magtig is. Want hy was bereid om doodgemaak te word en as misdadiger beskou te word. Hy het die sondes van baie gedra en vir sondaars gebid. Ek gaan net tot daar, want ek wil vanoggend hê jy moet nadink oor dit wat ons nou gelees het, in Jesus naam, Jesaja 53.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, dis Oggendkruis hier op jou stasie en ek moet net nog 'n knoppie drink. Dis Oggendkruis hier op jou stasie en ons is dankbaar om vanoggend saam met jou te kan kuier. Om te kan getuig van God se goedheid, van sy grootheid en hoe hy vir ons sorg in elke oomblik van ons lewe. Hoe hy net deurkom vir ons in situasies waar dit voel ons is nie lekker nie. Ek wil iets met jou deel van Christa Lessing wat ek Vrydag gelees het daar terwyl ek op in die strand was besig met die toutrek. Voete wat jy nie geloop het nie, spore waar jy nie geloop het nie. Daar's 'n sin wat bly hang in die lug, amper soos in stof in die laatmiddag lig. Don't judge my path if you haven't walked my journey. Dit klink eenvoudig, maar dit sny diep. Want dit raak aan iets wat ons almal doen sonder om eers te dink. Ons kyk, ons maak gevolgtrekkings, ons vul die leesspasies met ons eie aannames. Tog sê die woord duidelik. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. 1 Samuel 16:7. Dit is mos baie maklik om so vinnig te oordeel wanneer jy met die nou sien. Maar jy sien nie die nagte wat iemand wakker gelê het nie. Jy sien nie die gesprekke wat hulle verloor het en jy sien nie die keuses wat hulle moes deurmaak sonder al die inligting nie. Jy sien nie die stukkies wat agtergebly het nie. Jy sien nie die stukkies wat hulle verloor het nie. Jy sien nie die letsels wat oorgebly het in hulle harte nie. Daar is verhale, 'n verhaal wat baie mense oorvertel van 'n vrou wat eendag in 'n openbare plek ingekom het, nie net verwaaid en haastig nie, maar duidelik gebreek, haar oë boeg, haar hande styf om 'n klein papiersakkie. Die mense het natuurlik gekyk, want mense kyk mos. 'N Paar het gefluister, iemand het selfs gelag toe sy by die tafel verbygaan en per ongeluk iets laat val. Sy het niks gesê nie, net stadig beweeg. Asof elke tree 'n gesprek met haar eie hart was. Later het iemand wat haar geken het stil gesê, sy het daardie oggend reeds alles verloor wat haar sin vir normaal ingehou het. Maar niemand het dit geweet nie. Niemand daar het dit geweet nie. En tog selfs al weet jy nie die storie nie, bly dit maklik om dit vinnig op te merk en te verklaar. Jesus om te sê maar wat gaat nou hier? Jesus sê egter, moenie oordeel volgens wat jy sien nie, maar oordeel in regverdige oordeel. Johannes 7:21. Jakobus sê dit nog skerper, want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie. En die barmhartigheid roem teen die oordeel, Jakobus 2:13. Ons vergeet soms dat elke mens 'n storie dra wat nie op hulle gesigte geskryf staan nie. Jy sien die uitkoms, nie die stryd nie. Jy sien die gevolg, nie die pad nie. Daar is ook daardie aanhaling wat iemand eendag in 'n gesprek gesê het, wat bly vassit het. Jy verstaan nie my stiltes as jy nooit my geraas gehoor het nie. Dit is nie bedoel om jammerte te soek nie, net om te herinner te word, jy weet nie van alles wat in elke persoon se lewe aangaan nie. Ek wat hier op die radio met jou praat, weet nie van alles wat in jou lewe aangaan daar buite nie. Ek kan nie. Ek kan ook nie al die stories onthou nie. Ek kan ook elke mens se storie onthou nie. Ek is net Johan. Ek is een. Ons leef in 'n wêreld wat vinnig labels opplak, maar God werk stadiger. Hy kyk dieper. Hy sny reg deur die maskers en menings en kom by die hart uit. Soms maak ons selfs grappies om die ongemak weg te steek. Ja, nee, daai ouwe seker sy GPS lankal verloor. Maar agter daardie lag lê 'n waarheid. Ons verstaan nie altyd 'n ander se pad nie. En miskien is dit waar wysheid begin, nie om vinnig te oordeel nie, maar om stadiger te praat en nog stadiger te reageer. Want jy kan nie regtig iemand se reis beoordeel as jy nog nooit hulle skoene vol stof gedra het nie. Vader, leer ons om sag te kyk, om stadig te praat. Waar ons vinnig veroordeel, gee ons insig, waar ons harte hard word, gee U barmhartigheid. Help ons om mense te sien soos U hulle sien. Nie net hulle oomblikke nie, maar hulle stories. En herinner ons dat ons onsself ook genade nodig het. Elke dag weer in Jesus se naam. Amen. Selah.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, ons glo in Jesus Christus hier op jou stasie en dit is hoekom ons vanoggend met mekaar moet praat oor hierdie goed. 'N Vriend van my, Andrew Kloete, stuur 'n ding en ek wil dit net vir jou deel en dit gaan oor die prag wat ek op die oomblik sien in Namakwaland, die suide van Namibië, op daar in die daar in die Knersvlakte, Boesmanland, al daai wêreld, daar's sulke mooi beelde. Wanneer die veld weer praat in Namakwaland, Andrew Kloete wat dit skryf, daar het 'n Babie Springbok se wêreld. Hier in Namakwaland loop ons nog kerk toe. Nie omdat dit 'n gewoonte is nie, maar omdat ons weet sonder gebed raak die wêreld stil. Ons bid vir ons mense, selfs vir die wat ver weg is, die wat vergeet het van die grond waar hulle wortels lê. Hier ken ons nog die taal van wag. Die diertjies kom kuier soos ou vriende wat jy lanklaas gesien het. Party lê stil in die winter, weggekruip teen die koue, asof hulle ook bid vir die son en om weer sag te kom lê op die klippe. Alles het altyd sy tyd hier. Alles wag. En daar kom die reën. Nie net water uit die hemel nie, nee, dis genade. Jy ruik dit nog voor jy dit sien. Die grond asem weer, die wind verander. En diep binne jou gebeur iets. Iets wat jy nie kan verduidelik nie. Dis asof jou siel begin onthou. Jy begin weer verwag. En dan kyk jy na die berge van Nababib. En skielik vat hulle vlam. Nie met vuur wat brand nie, maar met kleur wat lewe gee. Oranje en geel. Soos goud, God se eie hand wat die aarde aanraak. Dis nie net mooi nie, dis heilig. Die veld sing weer 'n ander lied, voels wat lank weg was, kom terug soos verlore kinders wat huis toe kom, hulle roep oor die vlaktes, en jy sal besef, niks bly vir altyd weg nie. Alles wat bedoel is om terug te kom, sal. Dis koud hier, maar ons trek nader aan mekaar, ons sit stywer, praat sagter, luister meer. Die koue maak nie net jou lyf wakker nie, dit maak jou hart oop. En dalk is dit die grootste wonder van alles. Nou weet ek wat ek bedoel. Dat 'n plek wat so droog kan wees, liefde steeds kan blom. Wat in 'n plek wat so droog kan wees, dat daar liefde steeds kan blom. Nie omdat dit maklik is nie, maar omdat dit gekies word. Hier in 'n Makland leer jy, lewe kom nie altyd met geraas nie. Soms kom dit in stil, in die stilte het ook 'n stem, soos reën op droë grond, soos blomme wat opgaan sonder 'n geluid, soos liefde wat net groei. En as jy eers dit gesien het, sal jy nooit weer dieselfde wees nie. Die Bybel is die reisiger se padkaart. Die pelgrim se staf, die loods is 'n kompas, die soldaat se swaard en die Christen se landkaart, 'n myn van rykdom, 'n paradys van heerlikheid en rivier van genot. Wat is jou lewe? As jy kan vergewe sonder om 'n woord te sê, as jy liefde in iemand se oë kan sien sonder om te vra, as jy kon glimlag sonder 'n rede, as jy alles gee met jou hart, as jy luister na die stem van God sonder om te twyfel, dit is lewe. En nou wil ek afsluit met hierdie gebed. Mag die seën van vrede op jou rus. Die seën van vreugde in jou bly. Die seën van liefde deur jou vloei. En mag al die seëninge van die Here vandag en altyd joune wees. Mooi loop. Tot ons mekaar weer sien. God is goed. Amen.

0: verlukt.
1: Hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: 'n Bankroof. Pasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Signs, sedert 1967.

0: Pas, mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Jy raak die hele naweek weg. Jy skakel jou selfoon af, jy reageer nie op my boodskappe nie.
1: Ja, goeiemôre vir jou ook, kaptein. Soos jy kan sien, begin my maandagoggend met 'n lesenaar vol werk.
0: Jou werk sal eers moet wag.
1: En daar sit die ongenooide kaptein.
0: Wil jy jou prokureur bel?
1: Ek sou. As jy met boeie hier ingestorm het, maar jy is duidelik nie hier op 'n visvang-ekspedisie nie.
0: Verstaan jy die erns van jou situasie, Magrie?
1: Al wat ek verstaan, is dat iemand op Maresburg my lewe vir my so ontraaglik moontlik probeer maak.
0: Sê jy, jy het nie die gevraagde teksboodskap vir die burgemeester gestuur nie. Die een wat hom na die golfklubhuis toe laat ry het, na sy dood toe.
1: Hier is my selfoon. Gaan doen al jou forensiese toetse sodat my siel kan rus.
0: Kom ek glo jou vir 'n minuut. Die burgemeester is 'n hoogs intelligente man. Hy het duidelik geweet van 'n transaksie tussen jou en hom. Anders het hy nie gery nie. Wat was die transaksie wat hom golfklubhuis toe laat ry het? En wie, behalwe julle twee, het van die transaksie geweet?
1: Ek weet van geen. Absoluut geen transaksie met die burgemeester nie.
0: Geen hof gaan jou glo nie. Dan was beslis een of ander transaksie tussen julle twee. Die man sal nie vir nonsens ry nie.
1: Kyk of jy die vervlakste teksboodskap op my selfoon kry.
0: Ons sal, ek beloof jou. Al het jy dit uitgevee.
1: Nou kry dit eers en dan kom beskuldig jy my weer.
0: My verstand weier om te glo. Die burgemeester het nie geglo hy ry om 'n transaksie tussen julle twee te gaan beklink nie. En wat my betref, draai die transaksie om die Fanny Manders hulpfonds.
1: Wat hy dieselfde middag voor hy geskiet is, goedgekeur het. En daar's toe 'n kopie daarvan die volgende oggend by my kantoor afgelewer, kaptein.
0: Wow, stop.

0: Pilori. Meneer Pinaar, die persoonlijke assistent van die burgemeester, het mij persoonlijk meegedeel. Jouw bode was vroegochtend bij zijn kantoor om een kopie van die getekende document af te halen. Nog voor hij jou daarover kon bel.
1: Nee. Een bode het die couvert van mijn secretarisse gegee en vir haar gesê, die couvert komt van die burgemeesterse kantoor.
0: Ek soek beëdigde de verklaring van jou secretarisse met de volledige beschrijving van hoe die bode gelyk het. Iemand is bezig om verschrikkelijk te lieg.
1: Sê maar net wat jij wil sê. Daar is net een wat in jou boeken lieg. En haar naam is Margriet Manders. En ek weet, jy dink ek het die burgemeester geskiet. Nes ek my Fanny 2 jaar gelede geloop by die rivier geskiet het.
0: Ons wacht vir ballistische toetsing op die koel wat uit die burgemeester gehaal is. Dit sal sê wat gaan vir wat.
1: Hoe skuldig Margriet Manders is.
0: Margriet, ek soek 'n beëdigde verklaring van jou aand van die moord op die burgemeester. Tydsgewys uiteengesit. Of jy kom gee vir my die verklaring, of jy kom aanklagkantoor toe saam met jou prokureur.
1: Ek was gister op die pragtige sonndagmiddag by my prokureur. Ons weet wat kom. Jy sal jou verklaring kry voor die son sak.
0: Mooi. Bring sommer jou sekretaresse se beëdigde verklaring ook saam.
1: Nog iets?
0: Ja. Jy verdwyn nie weer nie. Ek wil weet as jy ons streek wil verlaat, vir wat rede ook al.

0: As jy my by my motor inwag, wil jy my kop nou ook was soos jou geliefde Exen?
1: Môre, Magriet. Nee, vandag loop ek op jou standbeeld se spoor.
0: Nog iets waarvan Magriet Manders nie sout of water weet nie.
1: Ek het met jou beeldhouer gepraat.
0: Dit is nie my vervlakste beeldhouer nie.
1: Nou goed, kom ek sê jou wat die man te sê gehad het toe ek hom bel. Die standbeeld word op bestelling van mevrou Manders van Maresburg gedoen. Ek mag met niemand anders as Magriet Manders die standbeeld bespreek.
0: En mevrou Manders weet van niks nie.
1: Ek het 'n voorstel. Hierso.
0: Wat se papier is dit?
1: 'n Brief waarin jy my magtig om namens Magriet Manders die vordering van die standbeeld met die beeldhouer te bespreek. Ek is daar om te verseker dit word betyds afgelever. Op die manier kry ek al die detail en ek kom lig jou volledig in.
0: Dink jy die man sal daarvoor val?
1: Jou selfoonnommer is op die brief ingetik.
0: Behalwe dat jou geliefde ex vanoggend weg is met my selfoon vir forensiese toetse.
1: Ek het jou kantoornommer ook ingetik.
0: Jy's omtrent goed voorberei. Gee hier dat ek teken. Ag, ek gebruik sommer my motor hier.
1: Dankie. Ek kom laat vandag. Miskien vanaand nog terug na jou toe met al die inligting.
0: Ek moet ry. Voor jou geliefde ex sy hele kantoor agter my aanstel. Ek en my prokureur moet 'n beëdigde verklaring gaan inhandig.
1: Hou asseblief op om na die man as my geliefde ex te verwys.
0: Daar spat deesdae soveel vonke tussen julle twee. Ek begin wonder of julle vuurtjie ooit regtig geblus is.
1: Wat? Ry voor ek die verkeerde ding sê.

0: Ja, Raymond.
1: Waar is jy?
0: Dis my besigheid. Hoe kan ek jou help?
1: Volgens Magriet se verklaring was hy die hele aand in die saal waar die stemme getel is. Jy kan vir haar getuig. My magtig man. Ons het die hele aand die saak bespreek en jy weet ek verdink Magriet. Maar jy sê nie 'n enkele woord van waar sy die hele aand was nie.
0: Kom ek haal aan wat ek gesê het. Tot tyd en wyl al jou forensiese toetsing gedoen is, sal ek versigtig wees om Magriet Manders die hoofverdagte in my moordsaak te maak. Kaptein.
1: Die sleutelwoord in die teksboodskap is transaksie. Dis die woord wat die burgemeester aan sy dood toe gelok het. Nou maak sy of sy nie van 'n transaksie weet nie.
0: Die vrou kom vir my half verwilderd voor.
1: Omdat sy uitgevang is, gaan hof sal haar glo nie.
0: Ag Raymond, haal tog net diep asem. Van die bankroof tot vandag waar ek hier in my motor sit, weet ek hierdie is nie 'n gewone misdaad nie. Ons het te doen met die een of ander meesterbrein wat ons die hele tyd sit en dop hou en hom gate uitgeniet omdat hy ons almal in die lug laat rondtas.
1: Ag, twak. Dis omdat jy vir Magriet Manders onderskat.
0: Ach, ek het 'n afspraak. Wag vir die uitslaaf van al jou forensiese toetse en dan praat ons weer.
2: Magies, ek het 'n kantoor. Jy hoef my nie knaand by my motor in te wag nie.
0: Ek sien jou sekretaresse se motor is nog hier.
2: Ja, dit gaan dol.
0: Wat gaan nou van Juliana se nuwe kantoor word?
2: Nee, ek weet nie. Ek het by haar garage en by haar huis stil gehou op die pad terug van die polisiekantore af. Maar sy is nêrens nie.
0: Oh, ek dink die verkiesingsuitslag was 'n bitter pil om te slik.
2: Ja, sy het haar hart daarop gesit om dorpsraad toe te gaan.
0: En sy sou goed gedoen het.
2: Wat het jy toe in Mosselbaai uitgerig?
0: Eerstens, die man het jou nog nooit gesien nie. Hy was baie bly toe ek namens jou wou om indraf.
2: Nou, maar hoekom maak hy dan die standbeeld vir my?
0: Jou prokureur het alles namens jou gereël met 'n e-pos, 'n hartlike gesprek oor die foon en toe het hy die volle bedrag aanlyn in jou beeldhouer se bankrekening inbetaal.
2: Ag, twak. Ek het nie my of enige prokureur na 'n beeldhouer in Mosselbaai gestuur nie.
0: Nou, na my besoek aan die man stem ek met jou saam. Maar hou jou reg, jou bestelling is op datum en dit word volgende week afgelewer. Selfs die vervoerkoste is reeds betaal.
2: En hoe het hy nogal op die standbeeld besluit waarmee hy besig is?
0: Hy werk van 'n presiese foto af van hoe die standbeeld moet lyk. Hy het dit per e-pos gekry. Wag. Ek het 'n kopie daarvan hier in my handsak. Hierso. Magriet, wat is dit?
2: Hierdie foto van Fanny en Pauline was in my sluitkussie in die Boba's bank. Die kussie wat gesteel is.

0: Juffrou Neser, voor ons vanoggend potpourri se deure oopmaak, gaan ek en jy eers 'n lekker gesprek hê oor jou dik mond. Mens kon gister op 'n mail sien jy's nie lus vir ons kliënte nie. Onthou, dis nie ons kliënte se skuld dat die garagevrou jou soos 'n sak patats gedrop het nie.
1: Sy het my nie gedrop nie. Sy het net iewers heen gery om haar kop skoon te maak. Nes jy ook maar gedoen het.
0: Wel, die tannie se sitplek skippie op die dorpsraad het geseil. Dis weg. Sy het net haar garage oor en sy het jou nie meer nodig nie. Maar potpourri het jou nodig, met sy kan glimlag.
1: Mens kan hoor jy was Sondag daarom weer in die kerk. Pak 'n preek uit soos 'n dominee.
0: Is jou hart ooit nog in potpourri?
1: Natuurlik. Jy weet, ek is net bekommerd oor die oorspronklike befondsing van ons besigheid.
0: Hoe sê die kaptein altyd? Die saak is sub judice en geen besprekings word toegelaat nie.
1: Kan ons 5 minute oor Margriet Manders praat?
0: Och, nie sonder dat my hart baie seer gaan word nie. Sy het na my omgesien toe dit sleg gegaan het met my. Sy het 'n regte ma vir my geword in die laaste klomp dae. Sy het my genooi vir baie lekker middagete. Sy was so nice dat ek sommer by haar gehuil het omdat ek jou gaan verloor vir die garage aanbod.
1: So waar?
0: Ja, daar was soveel warmte dat ek net aanhou praat het.
1: Dan voel ek minder sleg.
0: Waaroor?
1: Ag, ek het een aand by haar gaan afpak toe jy weggeraak het.
0: Ja, dis net hoe Margriet is. Sy laat jou maklik praat.
1: Maar ek... Ek het dalk oor die verkeerde goed gepraat, omdat ek kwaad was.
0: Jy het nie.
1: Ek het haar gesê, potpourri se begingeld het van die prokureur in Kleinwild gekom, nie van die prokureur in Malmesbury nie.
0: Nettie, hoe kon jy?
1: Ek was kwaad.
0: Dan weet Margriet van ons geheim. Wat het sy gesê?
1: Niks. Sy het omgedraai en tee gemaak.
0: En toe ek terugkom van my kop skoonmaak sessie, kloek sy skielik soos 'n hoender hier om my. Sy voer my vet en ek kry skielik 'n koevert uit my gesteelde sluitkissie met die bewys dat Koefoet ons gehelp het om potpourri te begin.
1: Ja, ek kan nie dink Margriet is 'n bose mens nie.
0: Onthou jy toe Fanny by die viswaters geskiet is? Toe was daar baie stories dat dit Margriet was, omdat Fanny en Paulina uit die Pauline Manders hulpfonds gedruk het, omdat hulle haar gelos het dat sy vrou alleen Manders eiendomme bestuur.
1: Ek lê wakker oor Margriet. Die eerste koevert wat opgedaag het, was presies reg vir haar. Dit het die dodelike kwitansies gehad om teen die burgemeester te gebruik, hom 'n punt te wys.
0: En nou weet sy sowaar ons twee se donker geheim. As die polisie haar in 'n hof begin ondervra, sal sy sing soos 'n kanarie. Sy sal nie huiwer om die versie oor potpourri se meevallertjie hardop te sing nie. Ons is in die moeilikheid.
1: Ag wel, kom ons hou dop hoe sake verloop. Maar ek sê jou, ek weet regtig nie hoe om Margriet te hanteer nie.
0: Ons kan nie snaaks teenoor haar wees nie, want dan gaan sy dink ons dink sy skuldig.
1: Hoe kom dit die lewe op Maritzburg so ingewikkeld geword? Oh God, is dit al sulke tyd?
0: Ag ja, ons weer oopsluit. Ons eerste toerbus vir die dag het sopas voor potpourri stilgehou.

0: Môre, môre.
1: Het jy verdwaal, Vincent? Net is nie hier nie. Sy is gauw uit om 'n paar goedjies vir potpourri te koop.
0: Giftig. Ek soek 3 bottels van die goed.
1: Dis 2 van die daggaolies wat ons verkoop. Van wanneer af is jy op daggaolies?
0: Moenie laf wees nie, dis van Ms. Juliana.
1: Is sy terug?
0: Nee, sy het my gebel en gevra, ek moet dit vir haar kry. Mm. Sy is bang julle voorraad hou nie. Sê my, waarvoor help die goed?
1: Die een soort is vir stres en angstigheid. Sy is beslis lekker gestres na die vrot verkiesingsuitslag.
0: Julle het die mooi gemaak met haar.
1: Dis wat hulle 'n demokrasie noem. Jy stem vir wie jy wil.
0: Demokrasie? Met groot kospakkies, ja?
1: Asof julle nie chips en koeldrank uitgedeel het nie.
0: Luister, raak jy nie gehoek aan die daggaolies?
1: Nee, volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie nie. Maar swanger vroue, kinders onder 2 jaar en mense met nier- en kardiovaskulêre siektes moet wegbly daarvan.
0: Nee, wat ek dras nie die goed nie.
1: Cannabidiolie of kortweg CBD is 'n verbinding van cannabisplante wat bekend is vir potensiële terapeutiese gebruike.
0: Hoe lank het jy aan die sin geoefen?
1: Ek is nie so onnozel as wat jy dink nie, vogel.
0: Ach, kalmeer. Hoe gebruik Ms. Juliana die goed?
1: Druppels onder haar tong. Dan word dit vinnig geabsorbeer. Sy gebruik ook 'n daggaolie as 'n antioksidant. Dit help haar ook met balans in haar liggaam.
0: O, nee, nie vir my nie, dankie. Kan jy vir my die bottels van Ms. Juliana kry asseblief?
1: Is daar ooit geld op jou kredietkaart?
0: Ha, kyk my ook maar lekker vlak, nee.
1: Kry die goed. En moenie druk op ons goed in die winkel nie.
0: Ag, vat sommer 'n sluk vir jou angstigheid. Ek is nie jou kind nie.
1: Jy sal jou verbaas hoeveel groot mense loop en druk aan die goed wat ons gekoop. Wanneer is jou Ms. Juliana terug by die garage?
0: Klink vir my of dit môre is.
1: Het jy weer van die prokureur in Kleinwild gehoor?
0: Nee, ek was daar. Ek wou 'n paar antwoorde uit die man wurg, maar alles is toe daar. Es maak my die ouwe die kantoor toegemaak en vakansie loop hou. Ek was nog alles vir die blikskottel.
1: Dis goed jy sê my. Spaar my 'n trippie Kleinpil toe. Jy's reg, die man skuld ons 'n paar antwoorde.
0: Ja. Sit maar deur. Ek tap sommer my kredietkaart.
1: Jy kan maar tap, maar vir so 'n hoë bedrag gaan die masjien vir jou pinkode vra. Tap maar.
0: Tap, daar sy.
1: Dankie, daar sy. Ag, jou pinkode asseblief.
0: O, ja. Sy. O, jy tap so baie jou kaart dis dat jy vergeet naderhand jou pinkode.
1: Sodra ek jou vernoot sien, sal ek haar vra of sy al 6 bottels daggaolies gekry het. Vat maar jou kredietkaart.
0: Nee, jy kan vra. Ek soekie die goed in my bloedstroom nie. Thank you very much. En nou, goodbye.
2: Goodbye. Nou, toe nou. Koop so waar in potpourri agter my rug.
0: Hallo, Nettie. Ja, ek moes 'n paar bottels daggaolies vir Ms. Juliana kom haal.
2: Ek sien nie haar motor by die garage nie.
0: Nee, want sy sal môre weer haar dinge beginne doen. Sy het my gesê, sy moet môre met jou oor 'n paar goed praat.
2: Ek het iets vir jou. Hier in my motor.
0: Oh. Ja, toe. Het jy vir my iets lekkers gekoop?
2: Jy spaar my 'n trippie. Ek was gou by my woonstel.
0: By jou posbus?
2: Ja.
0: So, wat is het? Jy maak my nervous. Nog een koevert?
2: Ja.
0: Die man begin op my nerve werk.
2: Toe maar, op ons allemaal sin. Hieso. Jou koevert. Geef vertrouwelijk aan Vincent vir veiligheid.
0: Vincent vir veiligheid nogal?
2: Gaan jy nie die koevert oopmaak?
0: Ag, ek is nie lus nie. Ek het net my besigheidspapiere in my sluitkissie geberg.
2: Nou, dan het jy mos nie probleme nie. Maak oop.
0: Toch zien. Ah, zeg. Dis gaan my besigheidspapiere die nie.
2: Wat is dit dan?
0: Dis 'n verdomde liegspul.
2: Wag, laat ek sien. Dis jou skrywe aan die paroolraad waarin jy Koefoet Breinders nooi om vir jou by Vincent vir veiligheid te kom werk.
0: Een groot vet lieg. Wag, laat ek sien. En die ander brief is Margriet Manders se bestelling van die sandsakke vir die tonnelsand.
2: Hoekom stuur die bankrower dit vir jou?
0: Nee, wie sal ooit weet hoe die vloeksel se kop werk?

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Môre.
1: Môre.
0: Mevrou. Kyk wat kry ek op my bank staat
2: in Lade Netty. Wanneer het ek weer skielik mevrou geword?
0: Ek voel vreeslik sleg oor die verkiesingsuitslag.
2: In politiek moet jy die goeie saam met die slegte aanvaar en aanbeweeg.
0: Ek het jou probeer help.
2: En jy het ook baie. Wat weet ek vir sosiale media en bemarking?
0: Ja, en daar help ek jou toe om te verloor. Jy kan my net nie daarvoor betaal nie.
2: Natuurlik gaan ek jou betaal vir dienste gelewer. Ons het nie 'n kat se kaas gestaan in die pakkies kos wat in Kleinbult opgemaak is en in Maresburg versprei is nie.
0: Wel, sover ek weet, het die burgemeester finansieel gesukkel. Hy het nie daai tipe geld gehad om agter Tina Treuer nicht aan te gooi nie.
2: Ja, maar Philip Pieter ken nie die einde van sy skatte nie.
0: Maar ek dog dan hy is aan jou kant. Hy het Gapolien se leer vir jou gebring om in haar voetspore te loop.
2: Dit was tot die burgemeester om vertel het hy gaan voluit om Philip as die nuwe voorsitter van die Canola streek se sakekamer verkies te kry. Mits Philip hom natuurlik help om Tina op die dorpsraad verkies te kry.
0: Dis gemeen.
2: Dis hoe politiek werk. Dis seker Shirley wat op jou spoor is.
0: Dis Philip Pieter. Môre, meneer Pieter.
3: Philip, asseblief. Kan ek gou praat?
0: Ja, seker.
3: Ons het 'n ooreenkoms gehad dat jy Carpe Diem toe sal kom na die verkiesing.
0: Om...
3: Wel, om my met die bemarking te help.
0: Wel, dit was nie regtig 'n ooreenkoms nie. As ek reg onthou, het ons nie daaroor gepraat.
3: Jy gaan nie verniet werk nie. Ek betaal goed.
0: Dit gaan nie oor die geld nie.
3: Ek weet jy is baie loyaal teenoor Potpourri. Kom ek nooi jou die naweek Carpe Diem toe. Ek boek jou vir die hele naweek. Dit sal ons 'n goeie kans gee om krities aan die plaas se bemarkings en strategie te kyk.
0: Ek kan nie die naweek kom nie. Ek is klaar vas.
3: Dis jammer. Ek betaal jou dubbel wat wie ook al aangebied het.
0: Dit gaan oor iets anders. Oor loyaliteit.
3: Wat sê jou loyaliteit van 10.000 rand vir 'n naweekse werk op Carpe Diem? As jy die komende naweek vas is, dan maak ons dit volgende naweek. En jy hoef my nie dadelik te antwoord nie. Gaan dink oor my voorstel. Ons praat weer.
0: 10.000 rand vir 'n naweek saam met Philip Pieter op 'n plaas? Nee, dankie.
2: En ek wil jou nooi om 'n paar ure per week by my moederhawe te kom kyk om jou die beginsels van kantoorbestuur te leer. Dan kan jy van tyd tot tyd vir my instaan as ek, wel, as ek elders is. Oh,
0: dit klink goed.
2: Huh?
0: Ek aanvaar jou voorstel. Baie dankie.
2: Is jy seker? Of soek jy net 'n verskoning om nie Carpe Diem toe te gaan?
0: Huh? Altwee. Ek wil nie soen toe gaan nie. En ek wil graag meer oor die bestuur van die motorhawe leer.
2: Nou ja, dan is het afgespreek.
0: Wel, ek moet by Potpourri uitkom. My venoot hou my met valke oë dop as ek hier na toe stap.
2: Ag, sy kan ontspan. Ek weet 'n groot deel van jou hart is in Potpourri. Maar jy sal sien. Ek het 'n bedrag aanlyn op Potpourri se bankrekening inbetaal.
0: Waarvoor?
2: Wel, ek het 'n bietjie gedink oor jou vertelling, oor hoe jy Potpourri begin het. Oor hoe jy Shirley se erfgeld daarvoor gebruik het. En het is nie reg dat jy aanvangskapitaal als uit haar erfenis kom nie. So betaal haar 50% daarvan terug en dring daarop aan dat julle winste voortaan 50-50 verdeel word.
0: Maar dan skuld ek jou geld.
2: Nee. Dis 'n skenking aan iemand wat ek glo dit nog ver in die lewe gaan bring. En Shirley gaan gemakliker voel as sy skielik 'n paar rand het vir haarself.
0: Sjoe. Hoe sê ek dankie?
2: My naam staan nie by die inbetaling nie. So as ek 'n voorstel mag maak, sê vir Shirley, die geld kom van jou ouers.
0: Ek weet daarom nie.
2: Hoe meer jy my naam tussen jou en Shirley insleep, hoe meer gaan julle twee vassak. Sy gaan klaar vir ons as jy seker 'n middag 'n paar uur hier kom uithelp by die motorhawe.
0: Jy is 'n wonderlike mens, Juliana.
2: Antwoord jou voor.
0: Dis Shirley. Hi, ek is op pad. Ek sien ons toerbus is daarom nog nie daar nie. Oorkant by Juliana, vir 5 minute. So waar? Ja, ons het gepraat. Ontspan, my pa voel ek moet my kant bring. Sien jou nou.
2: Alles reg?
0: Die geld is inbetaal.
2: Mm-hmm.
0: Maar dis 'n kontant inbetaling wat in Maams brief gedoen is. En Shirley het dadelik aanvaar dit was my pa wat dit gedoen het.
2: So, bel jou pa. Sorg dat hy van die transaksie weet. Net in geval Shirley hom bel.
0: So, dis waar jy was. Jy het Malmesbury toe gery.
2: Ek het net gery en uiteindelik in Malmesbury omgedraai.
0: Kan ek in die kantoor langs aan sit en my pa bel, asseblief?
2: Ja, seker. Is in elk geval jou kantoor. Wag net vir die regte tyd voor jy met Shirley oor jou werksure hier by my praat. Sy gaan steeds dink ek is besig om jou van potpourri af te rokkel.
0: Ek sal. Dankie. Ek sit langs aan.
2: Ja, seker. Hi, Philip.
1: Dis nou 'n lekker verrassing. Kan ons twee gou in die koffiekroeg ietsie drink?
2: Nee, dankie. Ons twee het niks om vir mekaar te sê nie.
1: Juliana, jy kan tog nie vir my kwaad wees oor wat by die stembus gebeur het nie.
2: Ek het nie gedink jy sal eerlik wees oor jou agterafgekonkel nie, so.
1: Ek kan net raai wie die vieslike gif in jou ore geblaas het.
2: Moenie, jy's verkeerd. Dit was nie Rachel Wolfhard nie.
1: Wat?
2: Ek het persoonlik die burgemeester storm geloop. Ek weet mos, hy het nie geld vir kospakkies nie.
1: Ek verstaan die kospakkies kom van Kleinbult af.
2: Ja, en ek weet wie daarvoor betaal het. Op aanbeveling van die oorlede burgemeester natuurlik.
1: Iemand voer jou met disinformatie. Een skerpsinnige vrou soos jy behoort het nie te glo nie.
2: Nee, Philip. Jy smag al van die jaar nul af om die voorsitter van die Canola streekse sakekamer te word. En jy weet goed, volgende week is het D-dag. Die burgemeester het voor sy tragiese dood jou naam persoonlik in die hoed gegooi. Al wat het jou gekos het, was om 1000 of wat kospakkies en 'n dok in my rug te steek.
1: Ek hoor Rachel Wolfhard asof sy reg voor my staan en self met my praat. En jy glo daai giftige vrou?
2: Daar's niemand anders op Mariesburg wat in so kort tydjie soveel geld agter Tina Treurnig kon aangooi nie.
1: Ek het my geld op jou gesit. Ek het selfs oorlede Pauline se leer van haar gemeenskapswerk vir jou gegee.
2: Ja, ek kom so pas van Tina af. Ek het Pauline se leer van haar gevat.
1: Jy kan dit nie doen nie. Dis my leer.
2: Om wat mee te doen? Jy het in elk geval die werk wat sy gedoen het verpes.
1: Hoe sou jy weet?
2: Philip, ek kan mense bitter goed lees en jy is 'n slang. Ek sal jou nooit weer vertrou nie.
1: Aha, daar val Juliana se masker kaplaks af. Sy is toe glad nie die vreedsame gemeenskapswerkertjie wat sy wil hê almal moet glo nie. 'N Klein bietjie verkiesingsdruk en voilà, daar spring haar ambisie soos 'n jack in die box uit. Dis nou vir almal om te sien wie Juliana werklik is.
2: My ambisie is 'n filletjie teen joune, Philip.
1: Kom ons twee kom ooreen. Ons bly voortaan uit mekaar se pad. Jy doen jou ding, ek doen myne.
2: Pas my uitstekend. Ek sal daarom die opening van my motorhawe kan bywoon, maar jy sal beslis nie deel wees van volgende week se onthulling van Pauline en Fanny se standbeeld nie.
1: Word die standbeeld volgende week onthul?
2: Jy is duidelik nie genooi nie.
1: Daar gaan nie 'n onthulling wees nie.
2: En hoekom nie?
1: Omdat Margriet Manders in die tronk gaan sit.

0: geskryf deur Jo Kleinhans, word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
0: Die Bankroof, deur Joe Kleinhans.

0: Ja, toe. Moenie maak of jy so hard werk nie, Vincent.
1: Nee, meneer. Vandag kyk ek net dat my twee manne reguit swys.
0: Nou die dag moes jy met een hand langer daar kom en vandag het jy sommer twee.
1: Nee, besigheid loop mooi.
0: Is dit jou vennoot wat daarvoor sorg?
1: Ja, Miss Juliana stops.
0: Onthou toch, as jy die dag een ander vennoot soek. Kom sien my.
1: Hai, meneer Bitter, ek sal ons nooit by rug op Mrs. Juliana draai nie.
0: Nee, ek sê my net, ek sal belangstel.
1: Het meneer weer swyswerk op die plaas?
0: Nee, nou nie. Ek was by die groot kliniek.
1: Dat die plek lyk nou smart, nee. Grand uitgeverf, die tuine is oor.
0: En ek sien, jy het voor in die tuin een verhoogie gebou met een netjiese traliewerk rondom.
1: Ja, het is vir die nieuwe standbeeld wat volgende week daar afgelaai word. Dit gaan ewe grand op die verhoogie staan. Meneer sal seker daar wees, he? Want Miss Pauline is ons deel van die standbeeld.
0: Ek is nie genooi nie.
1: Dat sal nog kom. Ek hoor, dit is een fancy standbeeld.
0: Wat achter my rug bestel is en gedoen is sonder op my daarover te raadpleeg.
1: Dit is seker maar bedoel om 'n surprise te wees.
0: Net jammer, die man wat die standbeeld moes onthul is vermoor.
1: Sou dit die burgemeester wees?
0: Wie anders? Dit is toch uit erkenning vir wat onder sy leiding in die gemeenskap vir die gemeenskap gedoen is.
1: Heel toch, dis als deel van Mrs. Margriet Sefanie Manders hulpfonds dat die standbeeld georder is.
0: Jy toch verkeerd. Ek hoor daai hulpfonds van haar gaan nie meer gebeur nie.
1: Ach nee, allemaal op die dorp is dan so blij dat die burgemeester netjies onder dotted line gesign het voor hy geskiet is.
0: Kom, ek vertel jou maar. Die geld wat geskenk is om die hulpfonds mee te begin, is teruggetrek, omdat Margriet Manders van die moord op die burgemeester aangekla gaan word.
1: Nee, daai ding kan nie waar wees nie.
0: Dat sy gearresteer gaan word?
1: Dat sy die burgemeester geskiet het. Sy was die hele aand daar waar hulle stemme getel het.
0: Jy ken duidelik nie die volle story nie.
1: Hoe bedoel meneer nou?
0: Weet jy nie van die verkeersfoto van Margriet toe sy oor die rooi lig gejaag het nie?
1: Praat meneer van die nieuwe mislike kamera onder in die hoofstraat.
0: Ja, en enkie verder na die verkeerslig draai jy weg golfklubhuis toe, waar die burgemeester geskiet is. Die foto was duidelik. Margriet het 1/2 uur voor die burgemeester geskiet is oor die rooi lig gejaag. Ek is verbaas, sy is nog nie toegesluit nie.
1: Nee, dit kan nie waar wees nie.
0: Wel, die gawe sersant was gestrand by my op die plaas. Die wijn het sy tong lekker losgemaak.
1: Doe maar, Mrs. Margriet sal alles mooi kan explain.
0: Ja, is al wat sy nog die hele tyd doen. En die dom kaptein glo haar al die pad. Maar die foto gaan haar sink.
1: Toch.
0: Seker iemand met nog swyswerk vir jou.
1: Middag, Mrs. Margriet.
2: Middag, Vincent. Ek het jou hulp dringend nodig.
1: Praat net, ou Vincent, help graag.
2: Jou sekuriteitsstelsel by my huis wys mos wanneer die alarm afgaan.
1: Ja, precies die datum en die tyd.
2: Die aand toe ons stemme getel het.
1: Dis die aand van die sterk wind met die lekker reen. My man wat op diens was, moes almekaar hol met die baie alarms wat afgegaan het.
2: My alarm het ook afgegaan. Ek het jou man by my huis gekry en hy het saam met my om die huis gestap. En toe ons sien, daar's niks verkeerd nie, is ek terug saal toe. Ek was net betyds vir die groot aankondiging.
1: Sê my, waar is Mrs. Margriet nou?
2: Ja, hier by die polisiestasie saam met my prokureur.
1: Gaan het oor Mrs. Margriet wat oor die rooi lig gejaag het?
2: Ach nee, moet nie vir my sê die hele dorp weet daarvan nie.
1: Nee, meneer Pitter is nou net hier weg. Hy het het gisteraand by die sersant gehoor na hy om wijn gevoer het.
2: En dan sit die mannetjie met sy vroom gesig hier en hy vra my meer uit oor Nettie as oor die foto.
1: Ontspan, ek ry nou saam met my man na ons kantoor toe en dan kry ek die bewyse van die alarm met die datum en die tyd. En dan bring ek my man saam dat hy sommer 'n verklaring kan maak oor hoe laat hy Mrs. Margriet by jou huis gekry het.
2: Ach, dankie tog, ja.
1: En dan sal die domkoppe sien Dis never to never dat Mrs. Magriet die burgemeester geskiet het.
2: Ach, dankie Vincent. Jy sal keer dat hulle my toesluit.
1: Daai ding gaan nooit gebeur nie. Nie op Vincent Vogel se watchie. Hou vas, ons kom.
3: Môre, Philip. Ek het jou so half en half verwag.
0: Ja, ek glo aan 'n vroeë begin soggens.
3: Jy is seker verbaas om my kantoor te sien.
0: Ek moet erken, jy het 'n slag met die kaptein.
3: Jy het gedink die verkeersfoto waar ek oor die rooi lig jag gaan my finaal kelder, né? Nee?
0: Ek weet wie het by jou geskinder.
3: Die polisie sal sien, die revolvers waarmee die burgemeester en Fanny geskiet is, is twee verskillende revolvers.
0: Mens kry deesdae skieting vir 'n appel en 'n ei oral te koop. Jy moet net rondvra en 'n paar rand aanbied.
3: Hy sal meer daarvan weet as ek.
0: Wat is dit vir 'n stel om te bedien?
3: Geselsommer.
0: Geselsommer, ja. En jou selfoon?
3: Kyk. Reg voor jou op my lesenaar. Nie 'n beduidenis van 'n teksboodskap aan die burgemeester daarop nie. Om die waarheid te sê, ek het nog nooit die burgemeester se selnommer gehad nie.
0: Jy is net te goed vir die kapteintjie.
3: Is daar nog iets?
0: Ja. Die standbeeld. Ek kan seker brul soos ek wil daaroor. Jy gaan jou beslis nie aan my stuur nie.
3: Jy's reg. Alles is in plek vir volgende week se groot onthulling.
0: Ek hoop nie jy betaal die standbeeld met my 500,000 rand se skenking aan jou nie. Na deeglike oorweging het ek besluit om my geld terug te vra.
3: Ongeag wat Rachel Wolfhard daaroor gaan
0: sê. Ek steur my gelukkig nie meer aan daai gif penny.
3: Dan is ek bly. Ek het die hele tyd die ding voorkom. Hier is die bankbewys dat die volle skenking in jou bankrekening terugbetaal is.
0: Maar dit beteken die Fanny Manders hulpfonds is van die baan.
3: Nee, dit is nie. Al die planne is in plek en ons gaan vol stoom daarmee voort.
0: Sonder fondse.
3: Die kantoor wat Juliana verhuur op die grondvloer ingerig het, word nou die kantoor waaruit die hulpfonds bedryf sal word. En jy sal sien, hulle is klaar besig om die nuwe kantoornaam aan te bring.
0: Alles op skuld.
3: Philip, ek vra vir jou in alle opregtheid. Wil jy die onthullingsseremonie van die standbeeld bywoon?
0: In jou lewe nie, dankie.
3: Wat is jammer. Tina Treurnicht en die nuwe burgemeester het al twee hulle uitnodigings aanvaar.
0: Moenie vir my sê jy die nuwe burgemeester 'n gat in die kop gepraat om die bietjie geld wat in die burgemeestersfonds oor is in jou hulpfonds te stort.
3: Nee. Sy fonds gaan voort. Ons sal gereeld fokus en kokus en mekaar se programme wedersyds ondersteun.
0: Nou hoe op aarde gaan jy die gemeenskap sonder fondse help?
3: Die goeie nuus is, ek het 'n nuwe skenking van 1 miljoen rand gekry om my fonds van die grond af te kry. Ja, jy het reg gehoor. My drome het oornag vlerke gekry.

0: Ek het 'n ijskoue Sauvignon Blanc met jou naam daarop.
1: Ach, kom in.
0: Dankie.
1: Ek kry glase en 'n kurktrekker.
0: Dis 'n skroefprop.
1: Ah, dit sê vir my, jy is nie hier om wyn te drink nie.
0: Ek beloof jou, ek sal nie 'n woord skryf waaroor ons vanaand praat nie.
1: Oh, eerste rooi vlag van die aand.
0: Nee, ek gee jou my woord.
1: En ek beloof om hard te dink voor ek enige vraag beantwoord. Skink vir ons.
0: Nou, ja. Waarop sal ons drink?
1: Ek weet nie. Sê jy, dit was jou idee?
0: Wat van op rustiger dae met minder spanning.
1: Klink goed vir my. Ons kan doen daarmee. Gesondheid.
0: Daar gaan hy. Lekker koud, hè? Ek het 'n foto saamgebring. Nou ja, waar is dit? Is iewers hier. Ah, hierso. Kyk 'n bietjie hier.
1: Dis die prokureur op kleinbeeld.
0: Ja, Louis Ludik in sy middel 60s.
1: Jep, plus minus.
0: Haal diep asem. Moenie skrik nie. Ek moet jou iets vra, want ek moet meer van die Louis Ludik te wete kom. Ek beloof jou, jou inligting is veilig by my.
1: Tweede rooi vlag. Waaroor gaan jou besoek eintlik?
0: Toe potpourri in die mark was, het jy Nettie verpleeg, nie?
1: Het Nettie met jou gepraat?
0: Sy het beslis nie.
1: Ja, ons het verpleeg.
0: Julle twee het nie geld gehad om potpourri te koop nie.
1: My pa is dood, ek het geerf.
0: Die kerk het 'n fondsinsameling gehou om jou pa te kon begrawe.
1: So, jy het in my verlede gekrap.
0: Nie in joune nie. Ek krap in Louis Ludiksen. Dis hoogs vertroulik. Louis Ludik is 'n sleutelfiguur in alles wat besig is om in Maresburg te gebeur. Help my asseblief om by Ludik se volle waarheid uit te kom.
1: Dan weet jy seker wat gebeur het as jy gekrap het.
0: Ludik het uit die bloute by jou opgedaag.
1: Ja, hy het my vertel iemand wat omgee wil my en Nettie help om potpourri te koop. Die iemand weet glo ek was nie gelukkig in verpleegkunde nie.
0: En toe betaal hy potpourri se koopsom in jou bankrekening in.
1: Ja, maar Nettie weet van niks nie. Dis toe dat ek besluit het, my pa het vir my erfgeld gelos.
0: Weet Nettie nou wat die waarheid is?
1: Ja, sy weet. Sy het in 'n ou leer gekrap en op ou dokumente afgekom. Toe het die bankrower boonop vir haar 'n kopie van die inbetaling gestuur. Dit was in my sluitkussie wat uit die bank uitgesteel is.
0: En hoe het sy op die nuus gereageer?
1: Toch, sy was woedend. Nettie is 'n goeie mens. Sy is na haar pa toe. Hy het nou die helfte van die oorspronklike koopsom in potpourri se bankrekening inbetaal.
0: Weet niemand anders daarvan nie?
1: Net Margriet Manders. Nettie het dit met haar bespreek. En nou weet jy ook.
0: Ek was 3 keer hierdie week by Ludik's kantoor en huis. Dis doodstil daar.
1: Vincent het ook na die man gaan soek.
0: Hoekom?
1: Hy wil antwoorde uit hom wurg. Maar hy het ook voor dooiemans deur omgedraai.
0: Het Louis Ludik enigiets laat val toe hy jou erfenis met jou bespreek het?
1: Hy het net gehou by die iemand wat vir my omgee.
0: Dink jy die iemand was Koevoet Breinders?
1: Wie anders?
0: Hoekom sou Koevoet so baie vir jou omgee?
1: Ek het nie 'n idee nie.
0: Nou, dis een van die sleutelraaisels. Weet jy enige iets van hom af wat my kan help?
1: Ek het die man 2 keer in my lewe gesien.
0: En jy het hom nie weer vir hulp gevra nie?
1: Wag, Koevoet Breinders is 3 keer na hom toe. Ek het hom geneem, maar ek het hom nooit teruggevat nie. Ek weet nie hoe hy teruggekom het in Maresburg nie. Koevoet het gereeld vir my gesê, as ek iets nodig het, moet ek net met Louis gaan praat.
0: Maar jy het nie. Nie eers toe jou motor in Kleinbult gesteel is nie.
1: Nee, ek het vir Nettie en Philip Pitter gebel. Ek wou een van Philip se spaarbakkies op sy plaas leen. Toe bied hy aan om Pauline se motor aan my te verkoop.
0: Wel, Shirley, ek beloof jou wat jy my vanaand vertel het. Bly tussen ons.
1: Jy weet wat Mareersburg en jou ex met ons gaan maak as hulle uitvind ek het potpourri met Koevoet Breinders se geld begin.
0: Ek weet baie goed en ek sal dit nooit aan julle doen nie. Ek probeer net agter die kap van die byl kom. Die byl wat Mareersburg so flenters kap. 'n Misdaad het my lanklaas so gegooi.
1: Ja, kan ek vir jou nog skink?
0: Nee, dankie. Ek moet nog terugbestuur. Ag, skroef die prop op vir later. Ek moet gaan. Dit word laat.
1: Versigtig ry hoor.
0: Ek is al gewoond aan alleen ry saans. Dankie vir die inligting, Shirley. Als wat gesê is, bly tussen ons.
1: Asseblief. Goeienag.
0: Goeienag.
1: Oh, wat het jy so pas gedoen, Shirley? Sien nou die vrou vind uit Ludik het jou na Rampies Reineke toe gestuur om jou skedonk onder die tafel te verkoop en dat jou skedonk nooit regtig gesteel is nie.

0: Jy kan praat, my bluetooth is aan.
1: Waar is jy?
0: Ek ry George toe. Ek slaap oor in 'n gastehuis en dan vlieg ek môreoggend Kaapstad toe vir 'n belangrike vergadering.
1: Jou gastehuis sê jy kom hier Sondag terug.
0: Ek het hulle vooruit betaal.
1: Waar werk jy?
0: Die bankro, wat anders?
1: En jy glo nog steeds Margriet Manders is dood onskuldig.
0: Raymond, dis tyd dat jy jou tunnelvisie laat uitsny. Dis waarom jou huwelik gefaal het en waarom jy so sukkel om sake op te los.
1: Hey, wat het jy vir aandete gehad?
0: Hoeveel moeite het jy nou al in die Louis Ludik saak gesit?
1: Hallo, hy bly in Kleinbult. Of het jy vergeet?
0: Kom by jou kollega uit, werk saam met die man.
1: Die prokureur is net 'n pion op die skaakbord. Ons moet uitvind wie skuif hom so gesellig rond. Luister, kom eet by my Sondag aand as jy terug is. Ek sal vir ons Chinees kry.
0: Ek beloof niks nie.

0: Nou, toe nou. Ek het nie vir Nietzsche nie eens gekoop nie. Kom aan, Rachel. Maak jy thuis.
1: Net 5 minute. Ek is boot uit.
0: Jou naweekberig gaan net oor hoe vals ons Margriet beskuldig. Sonder bewys.
1: Nou, plaat het jou nie dat jy in die rondte maal sonder deurbrake nie.
0: Nou klink jy nes die streekskommissaris. Ons volg elke liewe leidraad.
1: Kan jy my 'n guns doen?
0: Wat ek hoor?
1: Kan jy nagaan of Louis Ludik land uit is? Jy het nie jou kollega se toestemming nodig om dit te doen nie.
0: Wat karren jy so oor die man?
1: Kan jy?
0: Ja, goed. Môreoggend eerste ding. Ek sien jou bel.
1: Dankie. En kan jy vaststel waar hy gepraktiseer het voor hy Kleinbul toe verkas het?
0: Nou, die sergeant sal môre vir jou 'n volledige verslag doen oor Louis Ludik. Ek beloof.
1: Ekskuus. Dis belangrik. Hallo, ek dog jy bel nie meer nie. Wat is die regte syfer? So waar? Dis skrikwekkend. Hulle lieg skandalig. Dankie, ons praat weer.
0: Dit klink ernstig.
1: Ek vlieg toe saam met Bobas Bank se hoofuitvoerende beampte Kaap toe. Hy het 'n belangrike vergadering bygewoon.
0: En jy ken toevallig iemand wat saam met die hoofuitvoerende beampte in die vergadering was.
1: Ja. Bobas Bank lieg al die pad blatant in jou gesig. Daar is nie net 10 miljoen rand gesteel nie.
0: Wat?
1: Probeer eerder 24 miljoen rand, my liewe Raymond.

0: die spelers in Die Bankroof is...
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technisch verzorgd deur Marius Vermaak en vervaardigd deur Betty Kemp en Marula Media.
7: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die zwartlijs. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
8: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
9: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
8: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibwe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie is jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Kyk, hier kom ek, vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie? Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: Hey, jy weet waar jy is, by die beste stasie in die land, met die beste musiek en die beste kuier, so kom kuier saam. Hierdie is jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ons jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Jou stasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou

0: Dwayne.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014 718 7100 014 718 7100.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Hierdie is jou stasie.

asem in my nek. Dit het my bygebly. Alles is als verby. Ek kry nie geslaap nie, ek rond nie rond. Ruk my recht.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raaf raaf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie.net.

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: Amanda, light of my life.
0: Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jy luister na Country Klanke.
4: Jou stasie.net.
5: Hierdie is jou stasie.

0: used to waiting.
1: By Q-Eisten Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Jou stasie.

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: darling, baby. Let me light up your world.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou, wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Jou stasie.net.

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: Amanda,
0: elke Sondag net op jou stasie.
2: Jou stasie.

0: Yes!
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60,000 views per week op TikTok, 250,000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244,000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3,000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
3: Joustasie.net.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Jy luister na Country Klanke. Jou stasie dot net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Jou stasie.
4: Die rooi span Afrikaners trek so pragtig. Stap so stadig aan met die wa. Die roepstem kom tot ons so luid en kragtig. Trek saam met die ou Ossewa.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Ek hoop dit gaan goed met jou. Hallo, hallo. Dankie dat jy ingeskakel is. Ek is Etienne Maree en ek is dankbaar vir die voorreg wat ek het om op hierdie medium saam met jou te kuier. Hey man, wat 'n voorreg is dit dat ons nog die goeie nuus van Jesus Christus met mekaar kan deel. Kan jy dink vir 'n oomblik, nê, wat gaan ons maak as ons verban word om ons Christelike lewe uit te leef? Hierdie laat my dink en vat my elke keer terug na die lockdown en COVID-19 pandemie en al die verskillende restrictions en maskers en nou mag jy winkel toe gaan, nou mag jy nie winkel toe gaan nie. Toe is daar 'n klomp ouens wat verskriklik ontsteld was omdat ons nie mag kerk toe gaan nie. Want ek gaan op 'n Sondag wil ek die Here dien. Toe ons op 'n stadium het ons drive-in dienste gedoen daar by ons by Oase Familiekerk. En ek weet daar was nog 'n hele paar ouens wat dit ook gedoen het. Ek het dit die eerste gedoen nie. Ek het dit ook maar by ander ouens gesien en ek het dit onmiddellik geïmplementeer. En ek het nog daai tyd B Promotions se trok daar getrek met die klank en die stage en die mense het in hulle karre gesit en hulle kon inskakel op 'n radio netwerk sender. Maar ons het speakers ook opgehad so jy kon beide luister. En jy sal nie vir my glo nie, daar was in die omgewing waar ons is 'n ander kerk en hulle was baie upset geweest en kwaad vir my omdat ek hierdie buitelig ding doen, want die hele dorp het gewibreer en hulle het mekaar skaars gehoor in hulle kerk. Wat ek nie kan dink heeltemal die waarheid is nie, maar ek het om verskoning gevra toe op die einde van die dag. Maar hier is die punt wat ek wil maak. Terwyl ons in hierdie pandemie is en is lockdown en net een persoon mag met 'n kar rondry en ag al hierdie klomp klugspel waarmee die wêreld besig was. Toe het ouens gesê ek sal my lewe gee vir my godsdiens. Ek sal my lewe gee vir my geloof. En dit was wonderlik en die ouens was kwaad want hulle wil vryheid van hulle geloof kan uitleef. En toe gaan COVID nou verby. En weet wat is vir my snaaks? Daai selfe ouens wat so opgewerk geraak het oor hulle geloof en hoe dat hulle vir die Here 'n ding wil doen. Daai selfe ouens gaan nie nou kerk toe nie. Dan is daar natuurlik 'n volgende groep. Hulle kom na jou kerk toe veral as hulle wil trou, want hulle weet daar is sekere voordele as jy mos nou 'n lidmaat is, want dan trou die pastoor jou mos nou so amperkies heeltemal verniet, want jy's nou 'n lidmaat. So hulle kom vir 'n tyd tot hulle klaar getroud is en dan verdwyn hulle. So ek noem dit sommer net plainweg misbruik. En dan kry jy die groepie wat hulle babietjies wil inseën of doop. Hulle kom ook net so vir 'n maand of twee. Dan laat hulle jou die kind inseën of doop en dan sien jy hulle nie weer nie tot die volgende kind gebore is. Waaroor praat ek vandag met jou? Ek praat nie met jou om jou negatief te maak of jou te beledig of te beskuldig nie. Ek praat met jou oor as ons dan so ernstig is oor ons geloof en ons verhouding met God, hoekom is ons so traag as dit kom by om hom te dien? Hoekom is ons so traag as dit kom by ons bediening en ons gawes en ons passie uitleef vir hom? Want ek meen, ons glo mos, ons is geseend om 'n seën te wees. Hoekom is ons so traag om finansiëel by te dra? Kyk hoeveel geld is ons bereid om op onsself, vakansies, uitstappies en al die dinge te spandeer. Kyk hoeveel geld is ons bereid om te spandeer op stokperdjies. Laat ek jou dink 'n bietjie. Onthou, ek is nie hier om jou te laat skuldig voel nie. Ek is hier om jou te praat oor, is jy nog gebalanseerd? Is wat is jou prioriteite? Ek meen, ons almal sê ons is Christene, maar my Christenskap en my finansies mag nie by mekaar uitkom nie, want ek gee nie geld vir 'n kerkie. OK? Gee jy dit dan vir 'n bediening of vir 'n bedienaar? Want ek meen, 'n gedeelte van die geld wat jy verdien behoort nie aan jou nie, dit behoort aan die Here. Daar's 'n gedeelte wat jy vir hom moet gee. Hoekom? Kom ek verduidelik jou, ek is bly jy vra my. Ek gee vir hom want ek erken alles wat ek het kom van hom af. 2. Ek gee vir hom want ek erken dat hy my bron is. Jy kan maar gaan kyk, selfs Abraham het in die Ou Testament Lang voordat die reel ingekom het van bring dit na die skatkist toe, het hy vir Melchisedek gaan gee, as 'n gedeelte van die buit, uit erkenning uit, want Melchisedek het die rol vertolk van soos God. So hy het sy deel gegee. Hoekom het hulle dit natuurlik gedoen? Hoekom het hulle in daai dae dit gevat na die tempel toe, sodat die tempelbedienaars daarvan kon lewe? Hoekom het hulle 'n gedeelte van hulle oes en hulle graan en hulle gegee? Wie wat, dit het selfs voorsiening gemaak vir die wat nie het nie. Ons het 'n verantwoordelikheid. Wat van jou tyd? 6 dae week kan jy doen net wat jy wil. Alhoewel, jy het geen probleem, ek het ook geen probleem. Om 5 in die oggend op te staan sodat ons 6 op die pad kan kom, dat ons kan 6:30 of 7:30 by die kantoor wees. Ons het geen probleem daarmee nie. Maar ek kan nie op 'n sonoggend dieselfde ou wat gekla en gekerm het oor COVID en ek wat nie mag kerk toe gaan nie. Ek kan nie op 'n sonoggend opstaan om een diens by te woon nie vir 'n uur maksimum. Maar ek kan vir ure wag vir die springbokke en ons kan kuier tot van nag 2:00, 3:00 toe nadat die bokke gewen het. Maar as dit by God kom, die een wat sy seun gegee het. Die Bybel sê, hy het ons so lief gehad, dat hy Jesus Christus vir ons gegee het, as 'n offer, sodat ons die ewige lewe kan hê. Wat gee ons terug? En as ek jou nou vandag het bietjie dalk laat voel, asof ek op jou keus is, dan is het nodig dat iemand dit doen, want ouens, ons het verskriklik gemaklik geraak, want het gaan met ons goed. Daar's lande in die wêreld waar Christene onthoof word in die straat, net omdat hulle nie 'n ander geloof wil aanneem nie. Wie's ek en jy? Wat dink jy verander? Hier's nou goed aan die gang. Hulle is besig met 'n kommissie om ons as predikante op 'n plek te kry waar die staat ons wil beheer. Ons moet lisensies kry om te mag bedien. Hulle kan dalk vir ons op hierdie radiostasie sê, julle bedien glad nie meer die woord nie. Julle speel net musiek. Dink wat gaan dan gebeur. Vir party van julle is hierdie julle enigste Sondag woord of julle enigste kerk vir die week of julle enigste woordbediening wat julle kry. Wat doen ek in ruil? Moenie vergeet wat Jesus gesê het nie, hè? Want onthou, ons moet op ons roeping gefokus bly. Filippense 3 sê, ek strek my uit na die doel om by die prys uit te kom, want dit is 'n roeping van bo af. Ek kyk na Jesus Christus, sê Hebreërs 12 vers 2. Die outeur en die een wat klaar maak ons geloof. He is the finisher of our faith. Wat is ons mandaat, ouens, as kinders van die Here? Dit is om die woord van God, die goeie nuus, tydig en tydig, in seisoen en buite seisoen te preek. 2 Timoteus 4 vers 2. En dan sê in Matteus 28, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Dis ons mandaat. Wat gaan hy sê, wanneer hy terugkom, as ons nie gedoen het wat hy gesê het ons moet doen nie? Ou Joshua is op 'n stadium in sy lewe baie onseker en baie vreesbevange toe hy by Moses moet oorvat. En God sê vir hom, moenie bang wees, jy wees sterk en volmoed. Ek is by jou, net soos wat ek met Moses was, so gaan ek by jou wees. So ek wil vandag vir jou kom sê, God is by jou, man. Hy sal jou nie los nie, hy stap die pad saam met jou. Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. 1 Corinthians 15 verse 58. En hiermee wil ek klaarmaak. Kom ek en jy, conditioneer onsself weer, om sterk te eindig. Finish strong. En kom ons bemoedig ander man. Kom ons inspire. Ek hoop deur my tydjie wat ek een keer 'n week saam met jou het, voel dit daarom vir jou of ek jou bietjie bemoedig en inspire. Listen to what the word says in 2 Timothy 4 verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I've kept the faith. Mag dit so wees dat ek en jy op die einde kan sê, ek het die geloof behou. Laaste een, 1 Timothy 4 verse 12. Be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity. Here Jesus, jammer dat ons so lui geraak het wanneer dit by u dinge kom. Ons bid dat u vir ons sal help in ons poging om weer spoed te vang en met u in pas te kom. Dat ons weer ons sokkie sal optrek en ons verantwoordelikhede sal nakom op elke gebied. Ons tyd, ons geld, ons bediening, ons passie, in Jesus naam.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moekse se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
0: Hierdie diens was moontlik gemaak deur Pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.

0: Yostasi Love Songs.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Greyswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Greyswan Designs make your brand work harder.
2: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier, sien ook die vereiste 02100 of kom besoek ons by 74
1: Contra Signs, sedert 1967.
2: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Jou stasie love songs.

0: Yo Starsea Love Songs.
1: I won't look.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Trek die liefde van jou leven nader en geniet jou Stasi Love Songs.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Joustasie Love Songs.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou

0: like a doof, doof, doof, doof.
1: I'm a soccer doof, doof, body, body, doof, doof, banana on my hoof, doof, in my bicky.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Merci, ceci est d'or.

0: Yostasi love songs.
1: Richard, waarna toe is jy al weer op?
2: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Yostasi Love Songs.

0: voel dit of skuld jou vastdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan. Oh!

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: sit sagter, daar lig 'n duif, duif, duif, duif.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Daar's vreugde.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: die baas van die plaas.
5: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: in Luka Heights.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
5: Ons is nommer 1. Nommer 1.
6: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Baas van die Blaas.
3: Merci.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Sagter daardie gedoef, doef, doef, doef.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd, tussen 8 en 12. Maak seker, jy mis nie uit nie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Dit sachter door die gedief, dief, dief, dief.
4: Kom ons pak het toe, toe, waarie, waarie.
5: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Yo Stassi. I know you're hurting.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En sake troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekies.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Dit sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
4: En my sake droef, droef, waarie, waarie, droef, droef, binne aan my hoef, droef, gee my bekie.
5: Hier is jy nummer 1, op jouwstasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

fans. Met die stof van mislukking toegevier. So kom ons kop die stof op en kom ons hoor jou naam. As jy ook groot, groot drome het, stap saam. Ek bly ook aan.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.